0: హౌ బ్యూటిఫుల్,
1: యొక్క క్రాస్న
0: సకల జగకి అంతర్యామి, అంతర్యామి ఇస్ హూస్ డ్వెలింగ్ విద్ ఇన్ యూ.
1: Antaryami je ten, kdo přebývá v uvnitř vás.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Čaráčar ki atma, the atma of every entity, every creature.
1: Atma každé entity, každého tvora.
0: This is literally explained what Guru Tattva is.
1: A to takhle je vysvětlováno, co to je Guru, Guru Tattva.
0: Sri, begin with the Sri.
1: Začíná Sri.
0: Yeah, prosperity.
1: Prosperita.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: What a beautiful.
1: Jaká krása.